bahçe min pir hejare, birîna dilê min pir xedare, dikim gazê û hewarê, ka welatê min ka Kurdistan, ka welatê min Kurdistan.

Guhdarê me dema ve xweş û geş ve li ser pêlan notûne hin nuqte pênc ji stûdya radyoya Artayê ya li bajarê Amûdê. Ez Barîn Qasim bi xelekeke nû ji bernameya me ya radyoya Zîm gore me.

guhdarê me dema we xweş û geş ve li ser pêlan notûne hin nuqte pênc ji stûdya radyoya Artayê ya li bajarê Amûdê. Ez Barîn Qasim bi xelekeke nû ji bernameya me ya radyoya Zîm gore me.